Ya mesa mo so nganke ke tsatsa ke mke wola ntshuma sezingamte tsoa a gen 40 ke konke radio x kfm wola mtane ne asa e ka o sisike a qonxa ka tsike ke khokoma nqu mke go qhaqhanqu ke khokoma nqu ka eng